0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
0: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: so z Modrijani ter v četrtek ob 9 na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
1: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ti si jih bo se v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.

0: Silja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
3: Ki si jih bo se v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
4: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
5: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba,

0: Pijance, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: me nože gledat, kad te bom zvilcov.
1: Naj bo sobota ali nedelja. Vikend je frajerski, glasba pa top. Frajer Radio je vedno z vami.
2: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ko počasi segam po tebi.
1: PGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
5: Gremo!

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Družinsko kosilo.
2: Popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: in stroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
4: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
5: Gremo!

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: GA+.
1: Zdaj je pravi čas. V GA+ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA+ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA+ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
3: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
5: Ko počasi sega po tebi.
1: BGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
8: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

Turnir po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
3: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
2: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
4: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
5: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Radio Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka generacija ima svoje komade, ampak eni preživijo vse. In točno te zdaj iščemo. Oddaj svoj

0: Pijace, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Domači hiti. GA++.
1: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. juni, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
3: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Radio Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: Daj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš že na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
2: Gremo v

0: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Ko počasi sega po tebi.
3: BGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka.
4: Družinsko kosilo,
5: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio
4: ima hite za vsak
5: frajerski vikend trenutek.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene.

Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiu.

0: Jedrski hit, samo na Frajer Radio.
1: Ko počasi segam po tebi.
2: BGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani, ter v četrtek ob 9. na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka.
3: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
4: Zato smo na zabavo povabili tudi
3: Minjone,
4: ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
3: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
5: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu.

0: Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
1: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite.
5: Dobrodošli na Frajerski

0: radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ko sem bil še se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni.

0: Marieta, vuč ugasne.
1: Ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.